0: 此前遭美军攻击。13号的消息显示，南部阿巴斯港传出至少两声巨响，一方称在阿巴斯港拦截并击落一架美制卢卡斯无人机。另外，在伊朗西南部的胡奇斯坦省，13号凌晨，首府阿瓦市周边两个地点遭到美国发射的炮弹袭击，胡奇斯坦省多个市县也成为美军袭击目标。美军中央司令部稍早前在社交媒体表示，在美国东部时间12号完成了针对伊朗的新一轮进攻性打击，使用精确制导武器打击了多个地点的数十个目标，旨在削弱伊朗继续袭击经霍尔木兹海峡航行的国际船只的能力。中央司令部称，美军当天动用战斗机、海军舰艇，并首次出动单向攻击无人机和单向攻击水下无人机，打击了伊朗军方的防空系统、沿海雷达站、导弹和无人机能力以及小型船只。声明并强调，霍尔木兹海峡是全球贸易至关重要的海上通道，并不由伊朗控制。美军已做好部署并准备就绪，以确保商船航行自由不受影响。凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普星期一表示，美国计划掌控霍尔木兹海峡，并且获利，还要恢复封锁伊朗。而作为守护者，美国将向霍尔木兹海峡货物运输征收20%的费用。伊朗武装部队则表示，绝不允许美国干涉霍尔木兹海峡的管理。特朗普接受 Fox News 新闻频道电话采访时直言，美国可能会全面接管营运霍尔木兹海峡，并表示美国数十年来无偿守护这个航道，如今理应获得高额补偿。对于伊朗，特朗普指责伊朗屡次撕毁与美方达成的协议，表示将严厉打击伊朗。特朗普还表示，即日起恢复封锁伊朗，向所有货物运输收取20%的费用。伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人则表示，绝不允许美国干涉霍尔木兹海峡管理。伊朗武装部队将向美军未经伊朗授权擅自闯入指定航道、干扰商船和邮轮通行的行为强力回击。美国和伊朗继续围绕霍尔木兹海峡问题相互施压。伊朗外交部发言人巴加埃星期一表示，与美国的谅解备忘录已经进入危机阶段，还强调只要美方继续违反承诺，伊朗就不会遵守备忘录。
2: 巴加埃当天在外交部每周例行新闻发布会上表示，美方持续违反双方的谅解备忘录，伊朗将坚持承诺对承诺原则，只要美国违约，伊朗也不会履行相应的义务。他还说，日前在马斯喀特同阿曼举行的磋商只涉及霍尔木兹海峡，目的是建立船舶安全通行机制，但因美国向阿曼施压，未能达成目标。
3: در چارچوب بند پنج یادداشت تفاهم تلاش ما این بود که با مشورت عمان به سازوکاری دست پیدا بکنیم که عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز رو فراهم کنیم متاسفیم که به دلیل فشارهای پیدا و پنهان آمریکا بر عمان این امر محقق نشد ما در مسقط راجع به هیچ موضوع دیگری نه قرار بود صحبت بکنیم و نه صحبتی شد.
2: 巴加埃表示，伊朗不会允许美国和以色列利用霍尔木兹海峡威胁伊朗的安全。他指责美国提出护送商船，只会加剧地区的紧张。
3: اجازه نخواهیم داد تنگه هرمز تبدیل به محلی برای تهدید امنیت ملی ایران بشه. در این حال صادقانه و مسئولانه برای تأمین امنیت و ایمنی کشتیرانی در این مسیر تلاش کردیم طرفی که دائما در این مسیر کارشکنی کرده آمریکاست.
2: 针对伊朗国内既有要求报复、反对谈判的声音，也有支持恢复谈判的意见，巴加埃表示，伊朗政府的首要目标是维护国家利益，外交仍是可选手段。
4: داخل ایران دو تا دیدگاه داره، یه دیدگاه که انتقام و مخالف با مذاکرات، یه دیدگاه دیگه که باید مذاکره کنی. شما میخوا به نظر شما چه ارزیابی میکنی و میخوا بپرسم دولت ایران موضعش چیه؟
3: دولت ایران و ملت ایران یک اولویت دارن، اولویتشون هم مشترک هست و اون سیانت از امنیت و منافع ملی ایران و دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی در این زمینه هیچ اختلاف نظری بین هیچ بخشی از جامعه ایران وجود نداره اگر شما میبینید که دیدگاه ها و نظرات مختلفی راجع به مذاکرات مطرح میشه. این به این معنا نیست که مخالفان مذاکره طالب جنگ هستند.
5: 巴扎埃强调，伊朗从来没有侵略过别国，与伊朗的军事行动属于自卫，并警告地区国家不要协助美国打击伊朗。他同时表示，伊朗不会完全停止与国际原子能机构合作，但将限制在必要的范围内。
6: 从目前迹象来看，伊朗并没有关闭谈判的大门。但是随着美伊在霍尔木兹海峡的军事冲突持续升级，双方回到谈判桌前也越来越困难。方卫视李约振凯穆森，伊朗外交部报道。
1: 美国和伊朗再度相互袭击，伊朗有哪些最新表态？来看本台驻德黑兰记者李瑞稍早前发回来的报道。